0: ngomongin angke nih ya. Iko tanten teni.
1: Aku nyambut gawe, Mbak.
0: Ayo memang aku nyanyi.
1: Wis tukang masak diomong nyanyi opo?
0: Loh,
1: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masakno.
0: Aja masak, aja masak ayo nyanyi kok.
1: Duh, ya. Bos, bos. Nek juragane mau. Ya opo iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
0: Sik Mas, yo tak jake nyanyi yo. Ya wis cepetan ayo kok.
1: Wis buane lho, Mas.
0: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
1: Ora iso nolak wis muta-muta ngene ya.
0: Wes ayo kene lho Mas. Ayo kene kok. Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan?
2: Masalah aku tukang masak sing kok nyanyi.
0: Duh, cepetan Mas mikir kene. Kok kakehan alasan iki?
1: Iki yakin to ya aku tukang masak.
0: Kene ayo cepet.
1: Waduh. Mang bojoku tak tuku rokok nang Jombang wae.
0: Ya nang arep pisan kono lho cek suwe.
1: Ya wis lah. Lagu apa iki?
0: Gas ayo. Aku seneng sing basah-basah ngene.
1: Oke. Kuyup ya wisane.
0: Iya, duwe salah. Apa nih? Lendayung.